0: Black Box, Everybody, Everybody, klokken 6:38.
1: Radio 11.
0: Så til Love Shop med Pia Larsen på 11.

Love Shop, Pia Larsen, 6:42. Og brødrene Gip har skrevet teksten til den her chain reaction, Diana Ross.

med det spørgsmål navn, synes jeg. Climby Fisher og Love Changes Everything. Og så til Luna Larsen og historien fra ham om Rita. Mm.

det der fra Michael Jackson videre til Rock Casino, og det er deres gode hit Unge Hjerter. Brian Adams, vores studievært om søndagen fra 10 til 13, han følger eftermiddag som

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Lyden af sommer.
2: Radio Alfa.
3: What we're living in. Let me tell ya.